0: gute Musik. HR1.
1: Genau meins.
2: Aua, aua, aua, utshwaye lege lekanjani.
3: Aua, aua,
2: kodwa esinsukwini zanamhlanje.
3: Aua, aua,
2: sibona kwenzeka kanjani.
3: Aua, aua.